0: Vikend na Radiju M.
1: I super vijest za ljubitelje filma i ljubitelje SFF-ovske atmosfere u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Online pretprodaja ulaznica za filmove u programu 32. Sarajevo Film Festivala počinje u ponedjeljak 3. augusta u 15 sati, ali vrijedi samo za korisnike Mastercard kartica. Inače, redovna online prodaja ulaznica počinje u utorak 4. augusta u 15 sati. Online kupovina ulaznica moguća je putem web stranice Sarajevo Film Festivala www.sff.ba ili mobilne aplikacije Sarajevo Film Festivala dostupne za Android i iOS uređaje. 32. Sarajevo Film Festival bit će održan od 14. do 21. augusta. Dakle, one tamo sedmice počinjemo.

Lexi, Every Time I Cry, vrijeme da se pozdravimo, kraj je našeg vikend druženja, ponovno smo zajedno u ponedjeljak u pozitivnom jutru, a do tada jedan veliki pozdrav.

0: Enigma, ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.